Gila, masya Allah. Kalau ahmad, tu dia ni kerja tu, lepas tu selesai aja tu. Kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni kita ni k